Donosimo dosta dobre muzike za svakoga po nešto, od folka preko zabavne ili pop rock kako hoćete, preko sevdaha i ino muzike u narednih 12 sati, mnogo toga zanimljivog i zabavnog. Što ću na početku svakako da dodam jeste obavještenje iz Goraždanske elektrodistribucije u kojem stoji da zbog planiranih radova od strane elektroprijenosa BiH operativno područje Sarajevo na redovnoj godišnjoj reviziji i ispitivanju zaštita u transformatorskoj stanici 110/35/20 kV Goražde 1 i reviziji prekidača i ispitivanju zaštita u postrojenju RP20 KV Azot dana 13.9.2026. sutra doći će do dva planirana prekida u napajanju električnom energijom kod kupaca na području cijelog BPK u trajanju maksimalno 30 minuta i to u jutarnjim satima u vremenu od 9 do 9.30 i po završetku radova u vremenu od 16 do 16.30. Istoga dana, 13. septembra, znači sutra, od 9 do 16 sati bez napajanja električnom energijom ostaće svi kupci u industrijskoj zoni Azot Vitkovići, kupci na transformatorskim područjima Vitkovići. Mi smo na početku ovog današnjeg druženja, bit ćemo sa vama do 22 sata večeras, kao što rekao, dosta dobre muzike, uživanja dobrog raspoloženja, pozitivne energije i pozitivnih vibracija putem talasa Radija Prača. U nastavku sviramo, uživajte uz naš program.

neke prave, a neke ne.

0: osim Miroslava Stanića.
1: Tri i po godine na području Bukove Kose ljudi proživljavaju doslovno teror. Ostali su bez zraka, ostali su bez vode. U početku je kod samih geoloških istraživanja uništena su izvorišta vode. Otvaranjem rudnika morate biti svjesni da ostajete bez mira. Nemate pitku vodu, nemate čist zrak. Oteće vam vašu imovinu, prije ili kasnije oteće, jer to je njihova metodologija operisanja na terenu i prisile. Ova borba će trajati, jer institucije su inertne. Nažalost, u narativu Bosne i Hercegovine postoji još uvijek ta mantra koja se provlači da je rudarstvo progres.
2: Požar koji je krajem avgusta zahvatio područje Trebevića na zapadnoj i sjevernoj strani planine ugašen je

0: nakon višednevne borbe vatrogasaca i kiše koja je natopila zemlju. Javna preduzeća kantona Sarajevo, zadužena za upravljanje šumama, najavila su izradu procjene štete nakon što se teren stabilizuje. U narednom periodu očekuje se i planiranje akcija pošumljavanja Trebevića.
1: Pripadnici policijske stanice Kupres rasvijetlili su uzrok požara koji je početkom septembra danima harao polju područjem planine Ljubuše, kao i opštinama Prozor, Rama i Tomislavgrad. Za izazivanje ove vatrene stihije i to nepažnjom osumnjičena je 71-godišnja žena iz sela Zvirnjača. Iz policijske stanice Kupres navode da će po završetku istrage protiv osumnjičene podnijeti službeni izvještaj o počinjenom krivičnom dijelu kantonalnom tužilaštvu u Livnu.
0: A nakon požara na deponiji Uborak kod Mostara u okolnom zemljištu potvrđeni su teški metali u zemljištu. Najizraženija odstupanja utvrđena su za bakar, cink i kadmijum. Analiza uzoraka voća i povrća je završena, a rezultate će objaviti vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Više o tome u prilogu Eme Čorbađić.
2: Požar koji je krajem juna zahvatio deponiju Uborak izazvao je zabrinutost u javnosti zbog mogućih ekoloških i zdravstvenih posljedica po stanovništvo. Zabrinut zbog zagađenja zraka i tla oko Uborka je naš sagovornik Fuad Hujdur iz Vrapčića.
3: Na snimcima se vidi samo dim. Dim kad zapali čovjek neku vatru i nije nešto tako, ono malo smeta štipa za oči. Ovo je bio dim gdje gori plastika, gdje gore gume, jako otrovan.
2: Hujdur, koji se bavi i peradarstvom, smatra da je požar na deponiji uzrokovao pomor peradi.
3: Znači ja sam bježao na rujište. I kad sam došao jednom sa rujišta, našao sam najveće, jedno od prilike 17 koka ima slik. Mrtvi, iskontrolo sam da je to vjerovatno uzrok taj dim i to sve.
2: Prema izvještaju Federalnog zavoda za agropedologiju o istraživanju zemljišta deponije Uborak Mostar, pronađeno je prisustvo teških metala u tlu.
4: Kod teških metala najizraženija odstupanja utvrđena su za bakar, cink i kadmij, dok su prekoračenja graničnih vrijednosti utvrđena i za nikl, arsen i hrom. Maksimalne vrijednosti ovih metala pripadaju četvrtoj klasi prema stepenu onečišćenosti, što prema pravilniku zahtijeva utvrđivanje porijekla onečišćenja i provođenje dodatnih istraživanja.
2: Sredinom augusta uzorkovano je voće i povrće uzgajano neposredno u okolini deponije. Analiza uzoraka je završena, a rezultate će objaviti vlada federacije.
0: Da gubitak šuma, rudarski projekti i izgradnja infrastrukture sve ozbiljnije ugrožavaju naše rijeke, upozoreno je na konferenciji Mreže za zaštitu prirode Bosne i Hercegovine. Organizovana je u Međugorju uz učešće predstavnika organizacija civilnog društva, stručne javnosti i nadležnih institucija, navodeći da je samo ove godine do kraja avgusta u našoj zemlji opožareno više od 39.000 hektara šumskih površina. Profesor Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Dalibor Balilan, upozorio je da trošimo znatno više nego što nam priroda može dati. Slično upozorenje uputio je i Adnan Đuliman iz omladinskog kluba Novi Val iz Blagaja.
5: Mi živimo na dug, živimo na kredit. Zašto? Zato što naša priroda više ne može proizvesti toliko pitke vode i toliko zraka čistog koliko mi godišnje možemo da potrošimo. Trošimo mnogo više nego što priroda daje. A mi ništa ne dajemo prirodi. To je taj jedan veliki problem, jedan raskorak.
6: I u nekim državama u Evropi su urađeni ogromni projekti i betonizacije i hidrocentrale male i slično. Međutim, nakon nekih 20-30 godina pojedini su ljudi ili vlasti uvidjeli koje su napravili greške pa se krenulo sa revitalizacijom ili obnovom. Tako da se za naše rijeke vrijedi boriti, za naše planine se vrijedi boriti, za šume, za zrak, za sve što mi u Bosni i Hercegovini imamo.
0: Pred početak grijne sezone cijene peleta ponovo rastu. Cijena u maloprodaji na pojedinim mjestima trenutno prelazi 800 konvertibilnih maraka po toni. Potvrđuju to sami proizvođači koji podsjećaju da su apelovali na kupce da se na vrijeme snabdiju ovim energentom. Predstavnici potrošača smatraju da nadležni treba da provjere da li su na rast cijena peleta uticali veći ulazni troškovi proizvođača ili neopravdano povećanje trgovačkih marži. Slušamo izjave Gorana Ivanovića iz Asocijacije sertifikovanih proizvođača peleta Bosne i Hercegovine i Marina Bagi iz Udruženja potrošača Futura.
7: Sigurno neko ko je kupio ljetos ili u proljeće veće količine peleta sad želi da zaradi maksimalno, ali mi ćemo imati jedan sastanak proizvođača, nadam se, iduće sedmice, kad ćemo pokušati reagovati na takve pojave. I prije je bila nekih prijedloga da trgovci koji oglase prevelike cijene da neće biti u mogućnosti više da nabavljaju pelet.
8: Donedavno je bila ograničena cijena peleta, međutim to ograničenje više ne postoji. Ono što je

0: ključno za nas je da znamo te informacije su to stvarne cijene ili nisu, a to bismo morali dobiti informaciju od nadležnih ministarstava. Ako jesu, potrebna je reakcija vlade i institucija. Dakle, ono što potrošač može uraditi je da bude ljut na vladu što ne brani naše interese ako dođe do ugroze različite cijena proizvoda izazvano bilo čime.
1: Nastavlja se borba sa požarom koji je u Hrvatskoj izbio na ostrvu Braču u četvrtak kasno naveče.
2: Zahvaćena je borova šuma, a procjenjuje se da je do sada izgorilo oko 3000 hektara. Vatrogasci iz ove zemlje su objavili da kuće i stambeni objekti nisu ugroženi, kao i da ne postoji potreba za evakuacijom stanovništva. Saopštili su i da je stanje na požarištu nešto bolje nego juče.
1: Ruske snage izvele su raketne i napade dronovima na ukrajinske gradove Odesu, Krivi Rog, Dnjepar i Zaporožje. Prema navodima ukrajinskih vlasti, u napadima je poginula jedna osoba, najmanje 14 je povrijeđeno.
2: Sa druge strane, ruski zvaničnici objavili su da je jedna osoba poginula, dok je 14 ljudi povrijeđeno, uključujući 4 djece u napadima ukrajinskih dronova na Belgorodsku oblast.
1: Sjedinjene države zatražile su od tankera koji prolaze Ormuskim Moreuzom da to čine samo u određenom periodu kako bi mogle garantovati vojnu zaštitu nakon što je Iran pojačao napade na brodove koji plove noću, objavio je britanski Financial Times.
2: Američka odbrana brodova iz vazduha na jednoj od najznačajnijih ruta za prevoz nafte i tečnog gasa smanjena je na 2 perioda svakog dana od početka mjeseca. Iran je u srijedu objavio da je napao 10 brodova u blizini Moreuza nakon što su Sjedinjene države potopile 5 iranskih tankera za naftu, što predstavlja najveći talas napada na brodove sa obje strane od početka rata koji traje već 6 mjeseci.
1: U Bosni i Hercegovini preovladava
2: 18 do 24, na jugu do 30 stepeni.
1: Pojačan je saobraćaj putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Zupci, a na ulazu u zemlju na graničnom prelazu Brod i Ivanica.
2: Na graničnom prelazu Velika Kladuša pojačan je saobraćaj putničkih vozila u oba smjera, dok na prelazima Doljani-Metković i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima saobraćaj putničkih vozila protiče u zadržavanja od 10 do 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1. Spikerka Sanja Srdić. Urednik emisije Miroslav Nicović.
3: Sedam dana u sedmici, 12 sati dnevno. Iz dana u dan, 720 minuta ljubavi za vas. Vaša dnevna muzička terapija provjereno djeluje više od 2 decenije. Hvala za povjerenje.

0: Sporta Federacije Bosne i Hercegovine obilježava 143 godine rada. Nakon iranskih napada zatvoren saudijski naftovod, jemenski Huti preuzeli kontrolu nad Crvenim morem.
1: U studiju su urednica emisije Miranda Fejzagić i spikerica Sara Šešum.
2: Dobar dan, poštovani slušalci. Kantonalno tužilaštvo u Tuzli podiglo je optužnicu protiv 7 osoba u predmetu u vezi s

0: požarom u domu penzionera, u kojem je stradalo više korisnika, a nekoliko teže ili lakše povrijeđeno. Optužnica je podignuta protiv bivšeg direktora Mirsada Bakalovića, članice upravnog odbora Zinaide Razić-Halilović te Mustafe Azabagića, koji je obavljao poslove referenta protiv požarne zaštite na radu. Portparol MUP-a Tuzlanskog kantona Admir Arnautović.
1: Nisu provedene adekvatne mjere za odvođenje toplote, odvođenje dima, dakle ventilacioni sistemi i brojni drugi, dakle, propusti koji se vezuju recimo za propuštanje stalnog nadzora za vatrodojavnom sistemu, jer nije bila prisutna osoba, dakle, koja bi signalne uređaje na vrijeme uočila, tako da su to brojni propusti i u protipožarnoj zaštiti i socijalnoj zaštiti koji su doveli do toga.
0: Na gradskom trgu u Prijedoru održan je protest zbog rudnika na Bukovoj kosi. Učesnici zahtijevaju njegovo zatvaranje, tvrdeći da im posljednje tri godine uništava privatnu imovinu, vodu i zrak. Također traže oduzimanje ekološke dozvole koju je Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske dalo firmi Drvo Eksport, koja vrši iskopavanja na ovom lokalitetu. Jedna od okupljenih je aktivistica Jelena Topić.
2: Taj odgovor od Drvo Eksporta, to su čiste gluposti i manipulacije. Oni su juče ekspresno dobili dozvolu kad su zapravo čuli da se dešavaju protesti. Opet su dobili dozvolu samo za 9 hektara, a oni rade na preko 30 hektara. To su, mislim, sad je malo frkica oko tih predizbornih kampanja, pa da se ostavi utisak i slično, da se ne radi ništa pogrešno. Ali gore se opasan kriminal radi, nezakonito je, ilegalno je, šteti svima nama.
0: Ekonomsko stanje i razvoj države ključna su pitanja u ovom trenutku. Poslodavci traže smanjenje poreza i nameta, bolje i sigurnije uvjete poslovanja, što će i radnicima omogućiti veću platu. Ako su poslodavci motor, država treba omogućiti da on odlično radi. U slučaju Bosne i Hercegovine, privreda je u trećoj, dok je u pojedinim evropskim zemljama u sedmoj brzini. Ima li nam spasa? O tome će u intervjuu nedjeljom na Federalnom radiju u razgovoru sa Sanjinom Bećiragićem govoriti Nihadim Širović, predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Ako isključimo dnevnu politiku, a uključimo samo ekonomsku logiku, onda nam je jasno da politika djeluje kao neki nevidljivi porez na svaku investiciju, svakog zaposlenog radnika i svaki dugoročni projekat. Politička neizvjesnost, nažalost, povećava rizik poslovanja, utiče na odlaganje reformi i utiče na smanjenje investicija. Ono što je izazov u Bosni i Hercegovini jeste da mi nemamo trenutnu krizu, nego mi imamo dugoročnu investicionalnu neizvjesnost. Šta je najveći paradoks? Pa upravo tih 248 milijuna nezaposlenih koji, realno gledajući po našoj procjeni, aktivni tražilaca posla nema više od 50.000 KMO. I sad se vratimo na ono zdravstveno osiguranje. Znači, svi znamo, evo, kad tražite sebe zaposlenika, da većina njih je vani. Znači, tu su još ostali prijavljeni, ostvaruju pravo na zdravstveno osiguranje, ali, nažalost, nisu u Bosni i Hercegovini. Mislim da to nije interes ni poslovne zajednice, ni bilo kojih stanovnika Bosne i Hercegovine.
0: Povodom opštih izbora u Bosni i Hercegovini, Forum mladih Kruga 99 organizovao je tematsku sesiju pod nazivom Nezainteresovanost mladih, izbor ili predaja. Pozvali su mlade da koriste biračko pravo u maksimalnom kapacitetu i da budu primjer našem društvu. Predsjednik foruma Muhamed Hamzić.
4: Nama ispred Forum mladih Kruga 99 je vrlo važno da na neki način mobilišemo mlade osobe da pristupe glasanju 4. oktobra, jer često mladu generaciju odimo na procenat u predizbornim analizama koji služe kao broj potencijalnih birača ili ciljnu grupnu političku kampanju.
0: Socijalna država, socijalna davanja, socijalna jednakost, termini su koji posebno često ulaze u politički rječnik u izbornoj godini. Političari se utrkuju ko će ponuditi više, kome će dati više i kako će pokazati da upravo oni najbolje brinu o građanima. Prilog Đorđa Vujatovića.
5: Kao u kockarskom dvoboju, ulozi se svakim danom sve više povećavaju. Decenama obespravljeni u društvu marginalizovani pred izbore naprasno pod pažnjom. Svaki glas je bitan, pa su i republičke, ali i lokalne vlasti pojačale socijalna davanja, a pažnju su usmjerili čak i na školarce. Krenulo je od besplatnih udžbenika, onda se došlo i do novca. Mjere je prvi promovisao gradonačelnik Banja Luke, Draško Stanivuković.

0: i sada ćemo za početak školske godine novčanu podršku za sve roditelje čija djeca upisuju prvi osnovne i to je mjera podrške. Treba kupiti torbu, pribor, prvi taj dan škole je nekako i za roditelje poseban, mi tu dodatno dajemo i slobodne dane.
1: No, na ovu mjeru su reagovali u entitetskoj vladi, pa su odlučili da podignu letvicu više. Premijer Republike Srpske, Savo Minić.
2: Meni je trebala saglasnost predsjedništva i predsjednika da svim našim osnovcima i srednjoškolcima pomognemo sa 100 konvertibilnih maraka, odnosno sa 150 maraka kada su u pitanju srednjoškolci i kada su u pitanju studenti. Tu odluku ćemo donijeti na vladi Republike Srpske.
1: Blagodati predizborne

0: su u pitanju srednjoškolci i kada su u pitanju studenti. Tu odluku ćemo donijeti na vladi Republike Srpske.
1: Blagodati predizborne socijalne politike osjetit će i budžetski radnik.
2: Godinu.
1: Svaki glas je bitan, sredstva se ne biraju ni politička ni ekonomska. Stabilnost i nefunkcionalnost sistema da bi se pridobila bar jednokratna pažnja na isti način kao što je pomoć tim kategorijama jednokratna.
3: Svijet.
4: Svijetu prijete ponovna poskupljenja naftnih derivata nakon što su jemenski Huti preuzeli kontrolu nad Crvenim morem, a Saudijska Arabija obustavila rad ključnog naftovoda.
3: Jemenski Huti preuzeli su potpunu kontrolu nad obalom Crvenog mora nakon brzog napredovanja protiv vladinih snaga u Sani. Bitka se vodi za kontrolu nad jednim od najvažnijih moreuza za transport karga, Bab al-Mendeb, koji trenutno kontrolišu Jusuf Mavri, dopisnik Al Jazeera u Jemenu.
5: Huti su ostvarili značajan napredak preuzimanjem kontrole nad 6 distrikta u području Al Muke i provincije Hudejda. Njihovo prisustvo proteže se od juga Saudijske Arabije preko područja Bab al-Mandeba pa sve do otoka Majur. Riječ je o značajnom strateškom uspjehu za Hute. Kako je istakao glasnogovornik jemenske vojske Yahya Sari, oni sada imaju potpunu kontrolu nad područjem Bab al-Mandeba, što im omogućava da nadziru pomorski saobraćaj i kretanje brodova kroz Crveno more kao i prema Adenskom zaljevu.
3: Napredak bi mogao potaknuti iransku strategiju podizanja svjetskih cijena nafte i plina da bi izvršili pritisak na Sjedinjene Države. Yahya Sari, glasnogovornik jemenske vojske, ipak tvrdi da će se blokada odnositi samo na saudijske brodove.

0: kretanje brodova kroz Crveno more kao i prema Adenskom zaljevu.
1: Napredak bi mogao potaknuti iransku strategiju podizanja svjetskih cijena nafte i plina da bi izvršili pritisak na Sjedinjene Države. Yahya Sari, glasnogovornik jemenske vojske, ipak tvrdi da će se blokada odnositi samo na saudijske brodove.
0: Jemenske oružane snage potvrđuju da je pomorska plovidba sigurna za sve kompanije sa izuzetkom.
2: Kada su lideri ovog saveza počeli razgovore na samitu u New Delhiju, indijski premijer Narendra Modi, domaćin samita, rekao je da je BRICS sazrio, te kako je vrijeme da se jedinstvo i konsenzus među članicama pretoči u konkretne rezultate na globalnoj sceni. Samit se održava u trenutku kada Sjedinjene Države i Iran ponovno razmjenjuju napade u šestomjesečnom ratu. Inače, BRICS okuplja Brazil, Rusiju, Indiju, Kinu, Južnu Afriku, Egipat, Etiopiju, Indoneziju, Iran i Ujedinjene Arapske Emirate. U znak sjećanja na nedužne žrtve, Udruženje roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva 1992-1995 i članovi porodica žrtava položili su cvijeće ispred spomen ploče te odali počast stradalima u ulici Hamdije Kraševljakovića. Predsjednik udruženja Fikret Grabovica kazao je da je porazna činjenica što do danas niko nije odgovarao za zločine nad djecom opkoljenog Sarajeva, ali da će udruženje nastaviti borbu za pravdu i istinu kako bi odgovorni bili procesuirani.
3: Advokatska komora Federacije obilježava 143 godine rada u Bosni i Hercegovini. Tim povodom u Mostaru je održana svečana sjednica koju su prisustvovali predstavnici izvršne, zakonodavne i sudske vlasti BiH kao i partnerskih advokatskih komora iz zemlje i regiona. Uz dugu tradiciju, advokaturu i pravosuđe, u Bosni i Hercegovini se suočavaju s brojnim izazovima od dugotrajnih sudskih postupaka do pitanja zaštite i nezavisnosti advokata.
4: Brojni sudski postupci u Bosni i Hercegovini traju godinama, a pojedini predmeti nikada ne dođu na red. Ipak, tvrdi resorni ministar, napravljeni su određeni koraci prema učinkovitijem i odgovornijem pravosuđu. Izmijenjen je zakon o VSTV-u, uvedena veća odgovornost sudaca i članova VSTV-a, te obveza objave imovine. Radi se i na novom zakonu o sudu Bosne i Hercegovine, koji je prošao prvo čitanje. Davor Bunoza, ministar pravde Bosne i Hercegovine.
5: Mi trebamo provesti reformu pravosuđa. Ona podrazumijeva da na pravosudnim funkcijama doista dođu najkvalitetniji pravnici. Ono na čemu ja zapravo inzistiram i na čemu doista ulažem velike napore jeste digitalna transformacija našeg pravosudnog sustava.
4: Učinkovito pravosuđe nije moguće bez snažne i neovisne odvjetničke profesije, no odvjetnici u Bosni i Hercegovini i dalje upozoravaju na situacije u kojima nisu imali odgovarajuću institucionalnu zaštitu. Vedran Škobić, ministar pravde Federacije Bosne i Hercegovine.
6: Ne postoji neka poseban mehanizam zaštite odvjetnika, tako da li kroz kazneni zakon, da li kroz neke druge zakone, zakon odvjetništvu, kroz neke blanketne dispozicije, da li eventualno propisati neke odredbe gdje ćemo poziciju odvjetnika svrstati u jednu kategoriju koja će biti posebno zaštićena.
4: Među ključnim zadaćama odvjetničke komore Federacije BiH je i zaštita odvjetništva. Ana Primorac, predsjednica Odvjetničke komore Federacije Bosne i Hercegovine.
7: Naš položaj moramo jačati, ali ono što je najbitnije, mi moramo zadržati osnovne postulate, temelje odvjetništva, a to je naša neovisnost, samostalnost i profesionalna etika.
4: Upravo jačanje struke i povezivanje s akademskom zajednicom dio su aktivnosti komore. Potpisani su sporazumi s Pravnim fakultetom Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru i Pravnim fakultetom Sveučilišta u Mostaru. Također uručena je novčana donacija udruzi Plava vrpca koja se bori za ravnopravan položaj djece s poteškoćama u razvoju. Za Federalni radio, Kristina Marković.
3: Kuća zdrave hrane, projekat koji je odjeljenje za poljoprivredu vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine 2024. godine pokrenulo s partnerima iz Italije, ulazi u završnu fazu. Ostalo je još izvršiti tehnički prijem i opremanje objekta. Detaljnije Admir Kadrić.
8: Odjeljenje za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Brčanske vlade u saradnji sa ekspertima instituta u Bariju, Italija, krajem 2024. godine je potpisao sporazum, kaže šef odjeljenja Amir Softić, jer
9: Brčko distrikt Bosne i Hercegovine je prepoznat kao aktivan učesnik u projektu Green and Healthy, koji se provodio u Bosni i Hercegovini, koji je finansiran od strane italijanske razvojne agencije, i u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine je tim sporazumom predviđena izgradnja takozvane kuće zdrave hrane.

0: kontekstu formiranja, odnosno izgradnje kuće zdrave hrane, vlada distrikta, odnosno resurno odjeljenje, nastavlja Softić, je bilo
1: u obavezi da obezbijedimo lokacijske uslove, građevinsku dozvolu, te upotrebnu dozvolu po završetku izgradnje tog objekta.
0: Cjelokupan posao oko odabira izvođača izgradnje kuće zdrave hrane je vođen od strane predstavnika instituta Bari, što je rezultiralo završetkom same kuće početkom godine.
1: Mi smo sada u postupku pribavljanja odobrenja za upotrebu za taj objekat prije nego što on zvanično bude predat vladi Brčkog distrikta.
0: Nakon okončanja ovog segmenta, nastavlja Softić, sam objekat će praktično biti predat nekome od korisnika
1: koji će, uvažavajući ciljeve projekta, a cilj je da to bude prodajno izložbeni prostor za proizvode poljoprivrednih proizvođača iz Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine, koji će se tu izlagati i prodavati.
0: Ono što predstoji kad je riječ o kući zdrave hrane, čija je površina 60 metara kvadratnih i koja je locirana uz objekat nekadašnje samoposluge u Eš naselju, jeste njen tehnički prijem i opremanje enterijera, što će se najvjerovatnije desiti, zaključuje Amir Softić, tokom narednog mjeseca.
2: Sport. Čelik je sinoć savladao Radnik 3-2 u prvom meču sedmog kola premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Domaćin je sada sedmi na tabeli sa 7 bodova, gost ostao posljednji, 10 sa 3. Pred nama su dva susreta, Široki Brsk počinje u 18 sati, a derbi Borac Zrinski u 20 sati i 45 minuta. Nedjeljno veče ispunit će mečevi Sloga Željezničar i Velež Sarajevo. Vrh tabele drži Zrinski sa 18 bodova, Borac je drugi u poretku sa 10. Takmičarski dan u petom kolu prve nogometne lige Federacije počinje u 16 sati. Pratit ćemo susrete Budućnost Jedinstvo, Čapljina Posušje, Vitez Bratstvo, Radnik Gošk, Rudar Igman, Tomislav Stupčanica i Zvijezda Sloboda. Jedini nedjeljni ogled će igrati Tošk i Travnik u Tešnju. Stupčanica, Travnik i Gošk su u vrhu tabele sa po 12 bodova. Za naslov pobjednika US Opena igraće Nijemac Aleksandar Zverev i Amerikanac Ben Shelton. Ovaj drugi jutros je po srednje evropskom vremenu u polufinalu prošao zemljaka Francisa Tiafoa 4-6, 6-3, 6-3, 7-5, a Zverev ranije bio bolji od Rusa Karena Hačanova 6-3, 7-6, 7-6. Finale je zakazano za sutra, počinje u 20 sati. Bjeloruskinja Arina Sabalenka i Kazahstanka Elena Rybakina će o naslovu pobjednice US Opena odlučiti večeras, na mrežu će u 22 sata. Prva nositeljica je u polufinalu savladala treću na toj listi Amerikanku Jessica Pegula, a drugopostavljena bila bolja od četvrte Amerikanke Coco Gauff. Piloti i konstruktori Formule 1 će trku za veliku nagradu Španije voziti sutra od 15 sati na novogradskoj stazi Madring u Madridu. Za danas su zakazane kvalifikacije za startni poredak, a počinju u 16 sati. Nakon 13 trka, najbolji pilot sezone je Italijan Kimi Antonelli sa 267 bodova, a prate ga Britanci George Russell i Lewis Hamilton sa 201, odnosno 191 bodom. Mercedes je najbolji tim, vodi sa 468 bodova, 346 ima Ferrari na drugoj poziciji. Toliko o sportu, za sada moje ime je Jadranko Fejzić.
3: Poštovani slušalci, toliko u ovoj emisiji. Hvala na pažnji i na kraju još jednom poslušajmo vijesti dan.
4: Podignuta optužnica protiv 7 osoba odgovornih za požar u Tuzlanskom staračkom domu.
5: Pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Doljani, Brod, Orašje, Gradiška, Gornji Varoš i Deleuša. Na ostalim graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja da se pravovremeno informišu o trenutnom stanju na cestama i zadržavanjima na graničnim prijelazima putem naše web stranice biham.ba. Izmijenjen je režim saobraćaja na autocesti A1 KKN Lašva, Golubinja Nemila i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidi.

0: Večernje vijesti. Dobroveče, Prijedorčani mirnim protestom zatražili obustavu eksploatacije uglja na Bukovoj kosi. U zemljištu oko Mostarske deponije Uborak potvrđeno prisustvo teških metala. Nove tenzije oko ključnih pomorskih prolaza na Bliskom istoku. Sutra u Bosni pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje tokom dana, u Hercegovini sunčanije. Prijedorčani su danas održali mirni protest zbog nastavka rada rudnika na Bukovoj kosi. Protest je održan pod nazivom Stop eksploataciji i korupcija smrdi. Organizovala ga je neformalna grupa građana Prijedor se budi u saradnji sa Centrom za životnu sredinu iz Banja Luke, a nakon što je firma Drvo Eksport uprkos dvijema odlukama suda o poništenju ekološke dozvole na Bukovoj kosi nastavila iskopavanje uglja. Govore aktivisti Jelena Topić i Miroslav Stakić.
1: Oni su juče ekspresno dobili dozvolu kad su zapravo čuli da se dešavaju protesti. Opet su dobili dozvolu samo za 9 hektara, a oni rade na preko 30 hektara. Mislim, sad je malo frkica oko tih predizbornih kampanja, pa da se ostavi utisak i

0: odlično, da se ne radi ništa pogrešno, ali gore se opasan kriminal radi, nezakonito je, ilegalno je, šteti svima nama.
1: Mi smo predali doslovno kilograme dokumentacije, kilograme prijava, jer u posljednje 3,5 godine na području Bukove Kose ljudi proživljavaju doslovno teror. Otvaranjem rudnika morate biti svjesni da ostajete bez mira. Nemate pitku vodu, nemate čist zrak, oteće vam vašu imovinu, prije ili kasnije oteće, jer to je njihova metodologija operisanja na terenu i prisile. Ova borba će trajati, jer institucije su inertne.
2: Požar koji je nedavno zahvatio područje Trebevića ugašen je nakon višednevne borbe vatrogasaca i kiše koja je natopila zemlju. Nadležno kantonalno javno preduzeće za upravljanje šumama najavilo je izradu procjene štete nakon što se teren stabilizuje. Pripadnici policijske stanice Kuprac rasvijetlili su uzrok požara koji je početkom septembra danima harao područjem planine Ljubuše, kao i opštinama Prozor Rama i Tomislavgrad. Za izazivanje ove vatrene stihije, i to nepažnjom, osumnjičena je 71-godišnja žena iz sela Zvirenjača. Prema izvještaju Federalnog zavoda za agropedologiju potvrđeno je prisustvo teških metala u zemljištu oko mostarske deponije Uborak. Uzorci sa pojedinih lokacija svrstani su u četvrtu klasu onečišćenosti, zbog čega su potrebna dodatna istraživanja i utvrđivanja porijekla zagađenja. Istovremeno analizirana su 72 uzorka voća i povrća uzgojenog u neposrednoj blizini deponije koja je krajem juna bila zahvaćena velikim požarom. Rezultati analiza još nisu objavljeni. Iz nadležnih zavoda poručuju da su potrebna dugoročna istraživanja kako bi se utvrdilo koliko je zagađenje posljedica požara, a koliko višegodišnjeg odlaganja otpada na Uborku. Ema Čorbačić.
3: Požar koji je krajem juna zahvatio deponiju Uborak izazvao je zabrinutost u javnosti zbog mogućih ekoloških i zdravstvenih posljedica po stanovništvo. Zabrinut zbog zagađenja zraka i tla oko Uborka je naš sagovornik Fuad Hujdur iz Vrapčića.
4: Na snimcima se vidi samo dim. Dim kad zapali čovjek neku vatru i nije nešto tako, ono malo smeta štipa za oči. Ovo je bio dim gdje gori plastika, gdje gore gume, jako otrovan.
3: Hujdur koji se bavi i peradarstvom smatra da je požar na deponiji uzrokovao pomor feradi.
4: Znači ja sam bježao na rujište. I kad sam došao jednom sa rujišta, našao sam najveće, jedno otprilike 17 koka ima slik. Mrtvi, iskontuo sam da je to vjerovatno uzrok taj dim i to sve.
3: Prema izvještaju Federalnog zavoda za agropedologiju o istraživanju zemljišta deponije Uborak Mostar, pronađeno je prisustvo teških metala u tlu.
5: Kod teških metala najizraženija odstupanja utvrđena su za bakar, cink i kadmij, dok su prekoračenja graničnih vrijednosti utvrđena i za nikl, arsen i hrom. Maksimalne vrijednosti ovih metala pripadaju četvrtoj klasi prema stepenu onečišćenosti, što prema pravilniku zahtijeva utvrđivanje porijekla onečišćenja i provođenje dodatnih istraživanja.
3: Sredinom augusta uzorkovano je voće i povrće uzgajano neposredno u okolini deponije. Analiza uzoraka je završena, a rezultate će objaviti Vlada Federacije.
2: U Međugorju je nastavljena konferencija Mreže za zaštitu prirode, sa koje su predstavnici organizacija civilnog društva i stručne javnosti upozorili da je samo ove godine, do kraja augusta, u Bosni i Hercegovini opožareno više od 39.000 hektara šumskih površina. Ističu da gubitak šuma uz rudarske projekte i izgradnju infrastrukture sve ozbiljnije ugrožavaju naše rijeke, te da trošimo znatno više nego što nam priroda može dati. Slušamo Adnana Đulimana iz Omladinskog kluba Novi Val iz Blagaja.
6: U nekim državama u Evropi su urađeni ogromni projekti i betonizacije i hidrocentrale male i slično. Međutim, nakon nekih 20-30 godina pojedini su ljudi ili vlasti uvidjeli koje su napravili greške pa se krenulo sa revitalizacijom ili obnovom. Tako da se za naše rijeke vrijedi boriti, za naše planine se vrijedi boriti, za šume, za zrak, za sve što mi u Bosni i Hercegovini imamo.
2: Nova eskalacija sukoba u Jemenu ugrožava civile i pomorski saobraćaj u regiji. Pobunjenici Huti koje podržava Iran pokrenuli su novu ofanzivu duž obale Crvenog mora i preuzeli kontrolu nad područjem oko strateškog moreuza Bab el Mandeb. Prema izvještajima zauzeli su i luku Moku te ostrvo Perim. Zbog sukoba je od jula raseljeno najmanje 76.000 ljudi, od čega gotovo 50.000 u provinciji Taiz. Međunarodna organizacija za migraciju upozorava na pogoršanje humanitarne situacije. Vladine snage uz podršku Saudijske Arabije

pokušavaju zaustaviti napredovanje Huta, dok je Saudijska Arabija izvela zračne napade. Huti istovremeno poručuju da je plovidba sigurna za sve brodove osim saudijskih, što dodatno povećava zabrinutost zbog sigurnosti jednog od najvažnijih pomorskih prolaza u regiji. Lideri BRICS-a izrazili su zabrinutost zbog rastućih tenzija na Bliskom istoku i osudili napade na civilnu infrastrukturu i nuklearna postrojenja pod nadzorom Međunarodne agencije za atomsku energiju. Na samitu kojem je prisustvovao i iranski predsjednik Masud Pezeškijan, pozvali su na zaštitu nuklearne sigurnosti tokom sukoba. Lideri su također osudili jednostrane sankcije koje nisu odobrene u Ujedinjenim narodima, ocjenjujući ih kršenjem međunarodnog prava. U ruskim raketnim napadima dronovima na više ukrajinskih gradova poginula je najmanje jedna osoba, dok je u oblasti Odese povrijeđeno 35 ljudi. S druge strane, u ukrajinskim napadima dronovima na rusku Belgorodsku oblast poginula je jedna, a povrijeđeno 14 osoba. Istovremeno, Rusija poziva ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog u Moskvu na sastanak sa Vladimirom Putinom. Moskva tvrdi da je otvorena za razgovore, dok Zelenski predlaže susret u Sjedinjenim Američkim Državama. Kreml navodi da su američki napori za postizanje mira intenzivirani. Najmanje 16 osoba poginulo je u požaru u staračkom domu na jugu Čilea. Na mjesto događaja upućene su vatrogasne i medicinske ekipe, dok su povrijeđeni prevezeni u bolnice. Vlasti su saopštile da je u trenutku izbijanja požara u domu za penzionere bilo ukupno 26 ljudi, te da se uzrok požara istražuje. Požar na Braču još nije pod kontrolom, ali stanje je bolje nego jučer. Gašenje otežava jaki i promjenjiv vjetar koji raspiruje vatru na zapadnom dijelu požarišta. Kuće trenutno nisu ugrožene. Požar gaše 174 vatrogasca uz pomoć zračnih snaga, a do sada je izgorjelo više od 3000 hektara šume. Desetine hiljada ljudi okupile su se danas u Prištini tražeći oslobađajuću presudu za bivšeg predsjednika Kosova i nekadašnjeg političkog lidera Oslobodilačke vojske Kosova Hašima Tačija nekoliko dana prije izricanja presude u Hagu. Specijalizovana vijeća Kosova sa sjedištem u Hagu u srijedu bi trebala okončati više od 5 godina dug proces protiv Tačija i još trojice bivših pripadnika Oslobodilačke vojske Kosova. Tužilaštvo ih tereti za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti, uključujući ubistva, mučenje, prisilne nestanke i nezakonita zatočenja tokom i nakon rata na Kosovu 1998. i 1999. godine. Učesnici protesta nosili su fotografije optuženih i transparente kojima su tražili njihovo oslobađanje. Na Kosovu se Tači i ostala trojica uglavnom smatraju ratnim herojima i zaslužnima za oslobađanje zemlje. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini osudila je, kako navode, sve učestalije medijske i političke napade na muftije i imame, ocjenivši ih pokušajem diskreditacije i pritiska na njihov rad. Iz Rijaseta poručuju da napadi na vjerske zvaničnike, posebno kada dolaze iz političkih centara, predstavljaju nasrtaj na slobodu vjere i cijelu islamsku zajednicu. U Mostaru su obilježene 143 godine advokature u Bosni i Hercegovini. Sa svečane skupštine Odvjetničke komore Federacije Bosne i Hercegovine poručeno je da su za pravnu profesiju ključni nezavisnost, samostalnost i profesionalna etika uz nastavak reforme pravosuđa. U Mostaru je otvorena izložba Krančević u Mostaru, dijalog između riječi i slike povodom 140. godišnjice dolaska pjesnika Silvija Strahimira Krančevića u grad. Posjetioci do 23. ovog mjeseca mogu pogledati više od 200 rijetkih knjiga i časopisa iz zbirke Sesara. Večera se završava ovogodišnji specijalni program Narodnog pozorišta Sarajevo pod nazivom Kultura na ulice. Program će zatvoriti koncert solista i hora opere Narodnog pozorišta Sarajevo u ambijentu Svrzine kuće. Goražde i Srebrenica 19 stepeni, Sarajevo i Tuzla 22, Zenica 23, Banja Luka 24, Mostar i Neum 28 i Trebinje 29 stepeni. Sutra se u većem dijelu Bosne očekuje umjereno, ponegdje i pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. U Hercegovini je sunčano uz malu oblačnost. Jutarnja temperatura od 9 do 15, na jugu do 20, a dnevna od 18 do 24, na jugu zemlje do 29 stepeni. Pojačan je promet na izlazu iz Bosne i Hercegovine, posebno na graničnim prelazima Doljani, Brod,